حکمِ اتمنیج حکم لک دکھ سکھ پایا، ایک نہ حکمِ بخشش ایک حکمِ ستا پفایا، حکمِ اندر سب کو۔